Andreas med låta Emotion. Høstferien her i Norge, den jo ferdig nå. Det føler jeg at det kan vi trygt si. Men andre steder i Skandinavia så det ikke helt sånn altså. Fordi denne uka så det kartoffelferie i Danmark. Dette da Danmarks navn på høstferie, og jeg skjønte jo ingenting når jeg bare fikk opp en sånn greie om at det kartoffelferie. Så var jeg sånn, hæ? Hva mener du kartoffelferie? Men jo da, det bare høstferie, og så drev jeg og undersøkte her litt da. Og før i tida så kalte vi i Norge også høstferien for potetferie, for kartoffel jo da det danske navnet på potet. Og da begynte jeg sånn, hvorfor, men hæ?

Det var låta Alle vil til himmelen der av Emma Steinbakken og Synnevo. Og før det så fikk du Kano med låta Insomnia. Og det henger fortsatt på MP3 med meg, Clara. Og er det en ting jeg digger, så er det reality-tv. Altså, jeg en sucker for all type norsk reality som går. Og Skal vi danse er liksom årets høydepunkt for min del, så det elsker jeg å følge med på. Og da skal jeg så klart prate litt om sendingen som var nå på lørdag. Fordi Espen Lervåg, for en mann, altså! Altså, herregud! Det der er en av de gøyeste og mest sånn underholdende dansene jeg har sett på Skal vi danse på veldig lenge. Fordi jeg vet ikke hva liksom settinga var, hvordan dans de skulle danse, men det startet med liksom... Jo, for det første, det var filmkveld, så de danset til hver sin film. Espen Lervåg danset til sin egen film, for han har vært med i en film som heter Maniac. Og det var veldig gøy, fordi alt der startet med Espen Lervåg som sitter i en sofa i noe jeg tør å påstå er et bondage-aktig kostyme. Altså, jeg har aldri sett Espen Lervåg i den settingen, jeg trodde aldri jeg skulle se det heller. Og så sitter han i en sofa og er litt sånn, hvor er jeg? Sånn der typ. Og så var det bare for en utrolig gøy dans. Han ender oss opp tilbake i den samme sofaen, og jeg så jo på det her med vennene mine, og vennene mine, de stemte på Espen Lervåg videre, fordi det her er underholdningen, liksom. Så nei, han er kanskje ikke den beste danseren, på en måte, og han nailer ikke de trinnene der. Men det her er akkurat den type underholdning man vil se på en lørdag. Og så, spoiler alert, hvis du ikke har sett Skal vi danse som var nå på lørdag, men... Han røyker ut. Han gjorde jo det. Så det var jo egentlig veldig synd. For dem er selv da. Jeg skal helt ærlig si at jeg stemte ikke på han videre. Men det var i hvert fall veldig underholdende. Så hvis du ikke så det, så anbefaler jeg å bare se akkurat den dansen. Fordi, ja, det var i hvert fall helt fantastisk. Men jeg har pratet litt om tannpuss tidligere i den sendingen her, og det ligger en avstemning ut i appen NRK Radio, der jeg lurer på når du pusser tennene dine, du som hører på. Og jeg skal avslutte den avstemningen her veldig straks, så det her er siste sjansen du får til å gå inn og stemme. Så vet du hva? Gå og gjør det. Og mens du gjør det, og mens vi venter på litt mer tannpussprat, så får du to gode låter, men vi starter sterkt med Ava Max og låta So Am I.

Og det flere som har naila dagens konkurranse, altså. Den første låta du hørte, det var Green Day og låta Holiday. Den andre låta var Gorillaz med låta Feel Good Inc. Og til slutt så var det så klart Gabrielle og låta Bore. Åh, og det jo så vondt når jeg føler de skal sammen en vanskelig konkurranse, og så ser jeg at det flere som får det til. Men som sagt, så blir det jo bare én vinner. Og i dag skal vi se, jeg bestemmer meg jo litt her og nå, egentlig. Det, vet du hva? Det blir Kjell Arne som vinner dagens konkurranse. Så Kjell Arne, om du hører på meg nå, gjerne send meg en ny melding i appen NRK Radio med fullt navn, adresse og postnummer, så skal du få tilsendt litt MP3-merch. Det var jo tre ekstremt gode låter fra dagens konkurranse, men vi skal bare spille en av dem. Og da har jeg valgt ut den låta her, en skikkelig klassiker, spør du meg. Dette er så klart Gabrielle og låta Bore.

0: Snap.
1: Det var Rosalind med låta Snap, som var med I Eurovision for et par år siden. Gjorde kjempedårlig Eurovision, men har seriøst toppet listan etterpå. Blitt en av de mest spilte Eurovision-låtene noensinne. Imponerende det, altså. Men her I MP3 nå med meg, Klara, så har vi pratet mye om farging av hår. Og på grunn av det så laget jeg da en avstemning I appen NRK Radio, der jeg rett og slett har lurt på om du farger håret ditt eller ikke. Og da det faktisk flertallet sier nei, de har ikke farget håret sitt. Og så det noen som har svart at de, jo, de farger håret. Og jeg kan jo forstå det, fordi... Nå det seg jo sånn, det jo ikke bare kvinner som stemmer I den avstemningen her, og det jo hovedsakelig kvinner som farger håret sitt. Men jeg har faktisk sett I de siste par årene nå, så føler jeg flere og flere menn også har begynt å farge håret. Begynner å se litt sånn stripa og litt sånt der på menneren også, så vet du hva? I love to see it, men jeg føler jo at jeg personlig jo på en slags sånn mellomting her, fordi... Det lenge siden jeg farget håret mitt, og jeg skal slutte med det. Og så det kan det være spennende å se om jeg klarer å opprettholde det. Fordi når den etterveksten begynner å komme ut ordentlig, så vet jeg ikke om jeg klarer å stå I det. Jeg skal være såpass ærlig. Jeg tror kanskje det blir vanskelig. Men nå skal jeg I hvert fall stenge den avstemningen her. Vi ferdig med hårpraten. Og straks så det tid for en ny time, og da skal det bli så bra, vet du. Det skal bli masse ønskemusikk, og vi skal bare ha good vibes. Skal gi deg så god stemning som mulig på den vakre, vakre mandagen her. Jeg jo et mandagsmenneske, vet du. Så jeg må jo prøve å spre litt av den energien videre til dere som hører på også. Men akkurat nå skal vi ta turen til en skikkelig god låt fra en trøndersk dronning. Nemlig datteren til selveste Dieseldal, Carina Dahl. Og Sade King. Og den låta her, det så klart låta. Cowboyhatten.

Klokka straks ett over ett nå, og du henger i MP3 sammen med meg, Klara. Jeg skal være her I en god time til og gi deg akkurat den mandagsboosten som du trenger. Så klart da også, av hjelp fra musikk, nå får du problembarn og låta Døgnrytme.

0: Det var Papi med låta Sju fjell du hørt her I MP3 med meg, Klara. Og hvilken dag det I dag? Jo, det jo så klart...
1: Endelig! Mandag!
0: Åh, ja da. Det der jo stemmen til Petter Stordalen som roper ut endelig mandag. Og jeg synes jo det en så fantastisk innstilling å ha når mandagen kommer, at det sånn, ja da, det endelig mandag. Og akkurat den energien der har jeg lyst til å hjelpe du som hører på med å få. Og derfor så har jeg laget en avstemning som du finner I appen NRK Radio, der du kan være med og bestemme hvilken låt vi skal spille. Og dermed da også, det formuleringen hvilken låt skal gi deg mandagsboosten som du trenger. Og der har jeg plukket ut tre låter som jeg føler at alle sånn skikkelig gode sånn boosterlåter. De bare feel good og positiv og liksom, der vi. Så nå skal du få høre et lite utdrag fra hver låt, og så kan du stemme på din favoritt av de her tre. Den første låta du kan stemme på, det Edward Maya med låta Stereo Love.

Så hvilken låt det som skal booste opp din mandag? Gå inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme der. Straks så det også tid for dine tre på MP3, der du smør på kan sende inn din ønskemusikk. Og der har jeg også valgt ut et lite tema for I dag. Men du skal få vente litt med det. Før det så får du masse god musikk, og da starter vi sterkt med Oscar McCaw og låta Sweet Nothings.

0: Post Malone av Sam Felt, du hørt her I MP3, der vi nå skal I gang med første låta ut I Dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Og dagens tema for Dine tre på MP3, det har jo vært en boosterlåt. En låt som virkelig bare gir mandagen din den boosten som den trenger. Og den første personen som skal få en låt her I Dine tre på MP3, det Joakim. Han sendt faktisk inn en melding med en ønskelåt før jeg I det hele tatt sa temaet, men han naila det, virkelig. Fordi han har skrevet «Ønsker å høre Justin Bieber og låta Baby. Den gjør mandagen digg!» Og jeg ønsker alle en riktig god dag med vennlig hilsen, Joakim Hermansen. Og så utrolig koselig at du ønsker alle sammen en riktig god dag. Det akkurat det vi trenger, vet du. Fordi det som jeg liker å si, du får ikke en bra dag. Du må lage deg en bra dag. Og da det bra at man får en liten sånn påminner, sånn, vet du hva? Jo da. Nå skal du ønske deg en god dag I dag. Ikke sant? Det klarer vi. Og da synes jeg faktisk at Baby av Justin Bieber et fantastisk låtvalg. Fordi denne låta, den jo jeg veldig vokst opp med gjennom barneskolen og der. Altså, Gud, hvor mange danser jeg har koreografert til den låta her og framført. Altså, det ikke måte på. Og så følte jeg meg altså så utrolig kul når jeg lærte meg den der rappen som også kommer inne der. Vet du hva, det her, den låta her var liksom mitt første blikk på sånn selvtillitsboost når man klarte å framføre den. Så vet du hva, fantastisk låtønske Joakim, og jeg skal spille også to låter til her I dine tre på MP3. Så om du ikke allerede har gjort det, gå I appen NRK Radio og send meg din ønskelåt. En som kan booste opp mandagen din litt rett og slett. Men nå så skal vi ta turen til ønskelåta til Joakim. Her Justin Bieber og Ludacris med låta Baby.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Poppy, han dro helt til Sverige han. Og så lagde han en ny versjon av Jeg kommer av Veronica Maggio. Hvis du kunne reist hvor du ville akkurat nå, hvor ville du reist? Det et stort spørsmål.
1: Det et veldig stort spørsmål.
0: Send gjerne en melding inn til oss I appen NRK Radio. Altså, det trenger ikke, altså, hadde jeg ikke noe vært akkurat nå? Det jo fort ord å tenke Italia selvfølgelig, men kanskje på toppen av Tromsfjell, som fjellet på Alda hvor jeg kommer fra. Det et utrolig vakkert og fint fjell.
1: Og koselig.
0: Det mektig og alt på en gang. Åse, hvor har du reist?
1: Den vanskelig.
0: Ja.
1: Det vanskelig.
0: Ja, det det.
1: Altså, jeg har mange ganger sagt at det, hvis jeg skulle reise noe sted, for jeg har jo kjørt, nesten ikke kjørt fly eller dratt noe som helst type sted jeg. Så jeg sa London før. Nå har jeg vært I London, så vet jeg ikke.
0: Hvordan var London synes du da?
1: Som Oslo. Ja. Det en litt større versjon av Oslo. Men jeg skulle gjerne...
0: Litt større? Det jo mye...
1: Jeg følte meg veldig sånn hjemme. Men jeg har lyst til å dra til sånn Dublin eller sånn der hvor det bare masse hav og regn.
0: Ikke dra til Dublin da.
1: Hvor det der? Det vel, det ikke Irland da?
0: Jo, Irland jo bra, men kan du dra til
1: ikke
0: en kystby?
1: Dublin,
0: bare,
1: ja, kystby.
0: Dra til en kystby liksom da.
1: I Irland, liksom finne meg selv og meditere og se på sauer. Og.
0: Det bra, ok. Da lurer jeg på, du som hører på nå, hvor vil du ha reist hvis du kunne valgt som vært? Og det trenger ikke være så langt heller, det kan bare være
1: nei,
0: sånn.
1: Nei, nei,
0: det kan være sånn. Nei, jeg... Det kan jo være at noen hører på noe som ikke jobber, for de ikke kan jobbe, for eksempel.
1: Ja.
0: Ikke sant? Kanskje noen drømmer bare om å ha en jobb også. Det jeg stiller ønsker å reise til, det jobb.
1: Ja. Enig.
0: Appen NRK Radio, se melding. Apropos det, jeg kjenner veldig hjertet mitt om dagen, men jeg ser på Koss har du det om dagen.
1: Ja.
0: Den nye serien til Else Koss Furuseth.
1: Elsker dem.
0: Som ligger NRK TV om ensomhet. Jeg møtte Else I dag. Hun kommer som gjest til oss.
1: Hun må det.
0: Hun sa det I dag.
1: Åh, så koselig.
0: Jeg kommer, Martin. Ja, det var det. Åh, ja. Appen NRK Radio. Vi sammen her med deg. Vi skal gjøre mandagen her bra. Vi har også lagt inn blåskalaen I dag. Hvor blå mandagen din? 1-6 prikker kan du stemme på. Akkurat nå, på blåskalaen. Oi. Det en blå mandag der ute. Vi må opp I ringa, og det skal vi gjøre. Her nå først, Rock Boys vinner med Håpløs, men så ligger Major Lazer klar med Light It Up også.

0: Hva er greia her nå? Jeg lager bare radio. Amir, ikke kom og le inn i... Kom og lo av meg?
1: Martin Holmen.
0: Ja, men det jo helt magisk, den slutten på låta. Det må jo si sånn... Sat, sat, sat, sat.
1: Jeg vet ikke helt hva jeg synes om radioprogramledere som syng, men jeg vet i hvert fall ikke hva jeg synes om radioprogramledere som på slutten bare... Sat, sat, sat, sat.
0: Ja. Ja. Var det så fuck?
1: Det var sånn at jeg, uten at jeg... Altså, jeg vet ikke hva som skjedde med kroppen min, men jeg tok meg sammen.
0: Fader, altså, det liksom... Det her live radio. Jeg bare sier til deg som hører på akkurat nå. Det live, direkte radio. Det der bare larrer opp... Og jeg elsker noe der, og jeg bare kjente at slutten der, det måtte, sånn, måtte liksom være med på. Ok, jeg lover ikke å gjøre det igjen, ja, av hele mitt hjerte. Jeg lover.
1: Jeg tror det sånn, jeg tror de som jobber i radio har veldig ofte, for ofte, lyst til å synge med. Ja. Og så er det ikke alltid det veldig lurt.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Sat, sat, sat, sat. Let me see you break it down. MP3-klubben. Here we go.
0: Let the bass bend and turn it up. Den skal jeg klippe ut, og så skal jeg bruke den som en greie.
1: Det skal du ha, Martin Holmen, da.

0: Sara Larsson. Jeg lurer på, du som hører på, har du glemt et ting I dag? Jeg har ikke fått noen lydmeldinger I hele dag. Altså, kom an da!
1: Ja, ja, Martin. Sånn kan det gå.
0: Du sender en melding I appen NRK Radio hvis du går inn der. Og så vanligvis trykker du på send en melding og trykker og skriver en melding. Og så kan du trykke på send en lydmelding. Sånn som Amalie gjorde.
2: Det her der lydopptak? Ja vel. Da sender jeg den.
0: Akkurat. Lavterskel, send det inn til oss. Appen NRK Radio. Men vi har fått masse andre filmmeldinger nå, ja, så det ikke noe. Altså, det er ikke det, men jeg elsker lyd da. I dag har vi spurt hvis du kunne ha reist til et land. Akkurat nå, hvor ville du ha reist? Ina sendte melding til oss og skriver at du vil reise til Kanada. Hvorfor det, Ina? Ny melding gjerne. Følg opp den der. Og så har vi Ferdinand som sier at nei, jeg holder meg her, ja. Det altså lov. Grunnen til å spørre om det da, for at her hos oss får vi snart besøk av en fyr som sjukt god på reise. Eller, han I hvert fall veldig vant til å reise. Og han har kanskje blitt bære og bære til hvert. Ikke gå noe sted, for det en av Norges mest kjente reiseinfluensere. Men nå først. Her Peggy Goo og It Goes Like. Nei.

0: 18 over 4.
1: MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Nå skjelver hele Norge, fordi Explore with Johan, han skal teste seg ja- og nei-leken.
2: Jeg gleder meg, og gruer meg, og er nesten litt kvalm. Dette intenst.
0: Det her en konkurranse som veldig mange hører på, hver eneste dag.
2: Mm-hmm.
0: Mandag til fredag, i veldig mange år har vi gjort det her. Det stort press på dine skuldre nå.
2: Jeg kjenner det virkelig.
0: Og du som alltid, du som hører på, hvis du hører at Johan plumper uti, send meldingen inn til oss i appen NRK Radio.
1: Her er reglene.
0: For du får ikke svare ja eller nei, eller så var det samme løpet av 30 sekunder.
2: Ok.
0: Er det forstått?
2: Det forstått.
0: Bra! Ok. Jeg kjenner på den nå.
2: Ja, du kjenner det du også.
0: Men har du som kjørt litt, tror du? Tror du klarer det?
2: Jeg må nesten vite hvor mange som har klart å slå deg så langt.
0: Det ikke så mange.
2: Det ikke så mange.
0: Nei, det flere faktisk. Folk vil bare bære og bære gjennom året.
2: Hvis de gjør det, ja. Ja. Nei, jeg tenker at jeg har selv spilt såpass mange billeker gjennom livet at det her kanskje her egentlig det jeg laget for å gjøre.
0: Ok, la oss teste.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Johan, har du bra i dag?
2: Jeg har det helt fantastisk.
0: Liker du ananas?
2: Synes det helt greit.
0: Har du vært i Polen?
2: 3 ganger.
0: Hvor billig det i Polen?
2: Billig, billig.
0: Er du sikker?
2: Jeg synes at Polen fantastisk fint fordi du kan gjøre så mye gøy uten å bruke masse penger.
0: Liker du å sykle?
2: Sykling en av de kule tingene man kan gjøre, men det finnes ting som morsommere.
0: Hva sa du?
2: Kan jeg ikke si samme ord heller to ganger?
0: Jeg tror du klarte det!
2: Nei, du kødder.
0: Er det helt... Hva skjedde der?
1: Gratulerer!
2: Ja, nå liksom uka mi komplett, føler jeg.
0: Ja, nå er dagen bare å smile til verden.
2: Når du liksom starter med en sånn mandag, så er det nesten å gi seg her, egentlig.
0: Jeg klarte ikke å ta det, altså. Irriterende.
2: Det var gøy. Det var veldig morsomt.
0: Ja, du skal få diploma med, altså.
2: Nei, seriøst.
0: Ja, du håndskrevet og greit.
2: Oi.
0: Ja, ikke
2: Martin, da.
0: Ikke noe kødder, altså.
2: Nei. Ja.
0: Og en ny runde med Jan Eiliken. Det skjer i morgen igjen, som alltid. 4:15. Jeg gleder meg.
1: Nå, mer musikk.

0: Alessandra med ny musik till dig då på NRK MP3.
1: Ska vi dansa? Hon är helt rå. Ska vi dansa?
2: Om hon är.
1: Fy sör, jag blir imponerad varje lördag. Jag blir helt sån, wow.
0: Apropå ska vi dansa? Fick du med att Martinus stackade med sejern i Let's Dance?
1: Ja, jag såg det. Insane.
0: Alltså var det så gøy å se intervjuene etterpå. Har du sett det?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke sett.
0: Okay, skal jeg sjekke her. Jeg skal bare si det, at i sted så stakk Explore with Johan av med
1: han var flink, altså.
0: Seieren i dag. Jeg har fått melding i appen NRK Radio, by the way. Fra Markus som skriver, sa han ikke billig flere ganger? Jo, men han sa billig inn i en setning, og det lov.
1: Ja, det lov.
0: Du vil si samme ord flere ganger så lenge det inne, liksom.
1: Men jeg synes vi trenger flere som Johan som klarer å slå deg, for at jeg synes det så gøy når lytterne våre slår deg.
0: Du synes det,
1: ja. For du trenger, for du blir så høy på deg selv når du vinner.
0: Ja, men jeg elsker å vinne.
1: Nettopp.
0: Åh, nå skal jeg se, for han blir intervjuet på Aftonbladet.
1: Oi!
0: Og det så gøy, for han snakker veldig, han snakker svensk Aftonbladet. Her skal jeg se om jeg finner det. Jo, jeg finner det. Jeg fant det. Skal vi se, ladder. Skal vi se, nå kommer det til reklamen. Nå skal jeg snakke med reklamen. Ok, fordi Martinus stakk av med seieren. Hvem som gikk ut og skal vi danse på lørdag? Fikk du med det?
1: Oi, jeg så hele skal vi danse, men ikke hvem som gikk ut. Jo, jeg fikk med hvem som gikk ut.
0: Hvem var det, ja?
1: Det var Espen, var det ikke?
0: Ja,
1: det var
0: Espen. Nei, gikk Espen ut?
1: Jo, Espen gikk ut.
0: Så kjipt.
3: Og gjennom hovedet.
4: Jeg vet ikke. Altså, nå jeg overstimulerad, jeg glad, jeg ledsen for at det over. Det så mye kjensler som går gjennom min kropp nå. Men det at vi har vunnet det her.
0: Det ikke gøy? Og han eier da, han snakker så svensk.
4: Jeg har jobbet så jævlig hardt for det her.
0: Ja.
4: Og fy faen, it paid off.
5: Hva betydde den der siste dansen for deg?
4: Mykje. Altså, det... Der viser en side som ikke mange artister våger å vise.
0: Våger å vise?
1: Ja! Det sånn norsk, svensk og engelsk blandet i en bombe.
0: Jeg har en avstemning til i morgen. Jeg vet det, hva vi skal spørre om i morgen. Ikke i dag, men vi tar det i morgen. Vi tar til tirsdagen, som Oliver synger. Her da, Morgan Slele. Jeg tror Peter Pan hadde rett.